0: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro, preverimo, kaj kulturni odri ponujejo na današnjo nedeljo. Med 10 in 17 uro lahko obiščete vilo Čiračara na Pozojevem igrišču ob Visti. Pokukate lahko v Pikine kotičke in preverite, kje spi, sanja in morda skriva svoj zaklad. Odprta bo tudi mala Pikina trgovinica. V kinu Velenje bo ob 16. uri otroška matineja z igrano družinsko postološčino Vajana, svežo različico priljubljene animirane zgodbe. Ob 19. uri bo sledila komedija Spa Vikend. Nedeljski večer pa bo v znamenju 29. festivala mladih kultur Kunigunda. Ob 20. uri bo v kiosk kafiču na Titovem trgu na vrsti bingo, bango, pravi retro bingo s številkami, nagradami in nostalgičnim vzdušjem. Po bingo bo za Oldi Goldi ritme poskrbela še DJ Tabak.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Radio Veline. Kusi za pravo azijsko doživetje. Izberi ve sushi. Sveže pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve sushi Velenka.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
5: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Mašne v Evangeliju danes poslušamo, kako je Jezus postavljal vprašanja apostolom in kako je potrdil Petrovo izpoved vere, ki je Božji dar in bo temelj Petrove apostolske službe v cerkvi, ki bo zaživela po Jezusovem odhodu z tega sveta. Takole je evangelist to zapisal. Ko je tisti čas Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Rekli so, eni da je Janez Krstnik, drugi da je Elija, spet drugi da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril, rekel mu je, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je dejal, blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter, skala, in na tej skali bom se zidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Teda je učencem naročil, naj nikomor ne povedo, da je on Kristus. Prvo, kar nam hoče ta evangelij povedati, je to, da je krščanstvo moj odnos z Jezusom. Jezusa je potrebno poslušati in odgovarjati na njegova vprašanja. Če nekoga ne poslušaš, mu tudi odgovarjati ne moreš. Brez poslušanja ni pogovora. Pomembno je Jezusovo vprašanje apostolom, kaj pa vi pravite, kdo sem? V imenu vseh apostolov je odgovoril Peter, ti si Kristus in živega Boga. To je izpoved krščanske vere. Samo po taki izpovedi vere sem kristjan. Kristusa si ne morem po svoje predstavljati, ker je Božji sin. Zato pravi Jezus Petru, da je skala, na kateri bo se zidal svojo cerkev. Petrova izpoved vere je skala, je temelj cerkve. Zakaj pa jim Jezus reče, da naj o tem nikomor ne govorijo? Zato, ker bodo moč za takšno govorenje dobili šele po velikonočni skrivnosti. Po velikonočni skrivnosti se bo Petrova podoba v Jezusu dopolnila. In to velja tudi za nas. Brez velikonočnega krščanstva vere ni.

0: Branje je za um to, kar je telovadba za telo, je rekel Joseph Edison.
1: In Stephen King je dejal, da so knjige enkratna prenosna čarovnija.
0: Mary Schmich je branje označila kot znižano vozovnico do kamorkoli.
1: Ernest Hemingway pa je preudaril, da noben prijatelj ni tako zvest kot je knjiga.
0: Dobrodošle, drage poslušalke, dobrodošli, dragi poslušalci Radija Velenje, v nadaljevanju oddaje Dotik duhovnosti, v katerem se bomo pogovarjali o branju. O branju nasploh, o počitniškem branju in o duhovnem branju. Z mano v studiu je danes Jelka Kvartič, upokojena profesorica slovenščine, knjižničarka in mentorica Slomškovega bralnega priznanja v župniji Šmartno ob Paki. Ter seveda ljubiteljica branja. Odkot ta ljubezen do branja, Jelka? Zakaj rada bereš? Kdaj in kako se je ta ljubezen pojavila?
1: Tole bo najbrž malo drugače, kot je bilo pri vaši generaciji. Doma sem bila na kmetiji in odraščala sem skupaj še s petimi brati in sestrami. Kot otrokom nam, za razliko od vas, odrasli nikoli niso brali knjig. Ob vsem delu in skrbi za številno družino ni bilo časa, pa tudi otroških knjig se sploh ne spomnim. Svojo prvo knjigo sem dobila v osnovni šoli za darilo ob koncu šolskega leta. Za rojstni dan ali kak drug praznik nisem dobila nobene knjige nikoli. Potem pa šolska knjižnica, ki mi je omogočala spoznavati svet in življenje skozi knjige, predvsem pa stregla moje radovednosti in svojimi zakladi burila mojo domišljijo. Smo pa pri hiši vseeno imeli nekaj knjig in sicer so bile to knjige Mohorjeve knjižne zbirke, Mohorjanke, pa tudi nekaj povesti, založbe Kmečki glas. Takoj, ko sem jih odkrila in jih že lahko razumela, sem prebrala čisto vse. S temi knjigami sem si tudi igrala prvo knjižnico, sposojala knjige bratom, sestram, jih oštevilčila in so mi bile začetek, izhodišče. Kasneje sem brala povsod, med poukom, s knjigo pod šolsko klopjo, na avtobusni postaji, doma na skrivaj, na seniku, po noči z baterijo pod odejo, na njivi med vrstami koruze, pa na paši, naprimer. Prvo odškodnino v knjižnici sem plačala, ko mi je krava na paši, medtem ko sem drugo preganjala z njive, poslinila in prežvečila ptičke brez gnezda Frana Milčinskega.
0: Hvala za te lepe trike. Bila si profesorica slovenščine na gimnaziji in tudi v tej vlogi si skušala mlade navduševati za branje. Jaz pa te poznam še v vlogi tete in botre, in poslušalcem lahko razkrijem, da ko smo bili na primer skupaj na morju, smo vsi po vrsti zelo radi in veliko brali. Imaš kakšen dober nasvet za starše, vzgojitelje, učitelje? Kako otrokom in mladim privzgojiti ljubezen do knjig, do branja?
1: Čeprav sama v otroštvu nisem bila deležna branja strani odraslih, sem svojim otrokom veliko brala. Zdaj to počnem z vnuki. In verjamem, da to pomaga privzgojiti branje oziroma narediti iz otrok bralce. Potem pa zgledi. Če otroci vidijo starše brati in razumejo, da so zaradi branja boljši ljudje, bolj razgledani, bolj umirjeni, bolj srečni, jim je to lahko velika vzpodbuda. O knjigah se je treba tudi pogovarjati. Odrasli med sabo, tako da so mladi priča tem pogovorom, in odrasli z otroki. Vedno pa tudi to ne pomaga. Se spomnim, da je kdaj kakšna mama za svojega otroka potožila, kako je v zgodnem otroštvu rad poslušal pravljice pa bral, a ko je prišla v puberteto, pa za knjige ni hotel več niti slišati. Danes ima glede branja na mladostnike velik vpliv tudi okolje in ni jim lahko. Za branje je potrebna tudi izbranost in potrpežljivost, to pa je danes pri mladini velika težava. Imeti pa morajo tudi srečo, da jim v pravem času pride v roke prava knjiga. Sama sem dijake vzpodbujala, naj berejo tudi neobvezne stvari, naj berejo tisto, kar jih zanima, naj odkrivajo, naj poskušajo brati različne knjige. Med toliko možnostmi je gotovo tudi kaj za njih. Dijakom sem pripovedovala o knjigah, ki sem jih v življenju prebrala, dajala sem jim tudi sezname dobrih knjig. Nekateri so to sprejeli, drugi pa pač ne. Smo različni ljudje in tudi različni bralci.
0: Nam pa zaupaš tudi, katera je bila kakšna od zadnjih knjig, ki si jo prebrala in bi jo priporočila poslušalcem. Kaj ti je dala, zakaj jo priporočaš?
1: Težko izberem samo eno. Vedno berem naenkrat več različnih knjig. Najprej so to seveda romani, povesti. Trenutno berem na primer Tetko, to je napet roman Valerie Petrin, polno čustev, skrivnosti, nenavadnih usod. Potem berem poezijo, duhovne knjige v ožjem smislu, pretežno krščanske, a tudi do drugih duhovnosti nimam predsotkov. Vse je od Boga, seveda različne strokovne knjige in priročnike. Od leposlovja imam zelo rada zgodovinske knjige, družbene, družinske romane, življenje pisa znanih ali manj znanih osebnosti, psihološke, filozofske in tako naprej. V meni naprimer še vedno odzmeva trilogija Branka Cestnika o drugi svetovni vojni, o slovenskih fantih, mobilizirancih v nemško vojsko. Šele z njihovo pomočjo sem dojela in končno razumela usodo mojega očeta, strica in tudi drugih, ki so prav tako kot junaki v knjigah Pogovori z njo, Dolina zvezd in Razmik med žerjavi neprostovoljno pristali v nemški vojski, na različnih evropskih bojiščih, v ruskem ujetništvu in zaradi vsega tega po vojni niso bili deležni nobenih odškodnin, pokojnin, privilegijev, razumevanja. Doživljali pa so zanikanje, zaničevanje, obsojanje, čeprav so prav tako trpeli v vojni kot na primer partizani. In to jih je zaznamovalo za celo življenje. Če še niste, priporočam romane Draga Jančarja, kot sta To noč sem jo videl in roman in ljubezen tudi, pravzaprav vsa njegova dela. In tudi Cankarja, ki ga lahko berem vedno znova, tudi kot duhovnega avtorja, pa Dostojevskega in tako naprej. Pred kratkim sem na primer prebrala obsežen in zelo zanimiv roman o svetem Pavlu z naslovom Apostol, avtorja Hermana Jozefa Zoheja. Poučno in navdihujoče. Romane in druge leposlovne knjige berem, ko si čez dan za to vzamem čas, seveda nujno na počitnicah, kjerkoli že sem. Zvečer pred spanjem praviloma berem bolj duhovno literaturo, svetopismo ali pa kakšno pesniško zbirko. Tako se lažje umirim, zaključim in se hvaležno poslovim od dneva. To je zame neke vrste molitev.
0: Od duhovnih avtorjev je meni najljubši pater Jacques Philippe, avtor uspešnic, kot so Išči mir in mu sledi, Notranja svoboda, Sreča, kjer je ne pričakuješ, V šoli svetega duha in drugih. Tudi tebe kakšen avtor ali delo z duhovno vsebino še posebej nagovarja?
1: Z duhovno literaturo sem se srečala kot najstnica, v gimnazijskih letih. Ko sem si začela postavljati temeljna bivanska vprašanja v smislu življenja, Bogu, posmrtnem življenju, čudežih in tako naprej. Najprej sem odkrila tako imenovane lepe misli. To so bili odlomki, citati iz leposlovnih knjig, ki so mi bili všeč, ki so mi povedali več in smo jih morali pri slovenščini izpisovati iz prebranih del ter jih komentirati za domače branje. Iskanje takšnih vrstic, ki so se me posebej doteknile, pa mi je bilo tako všeč, da sem postala prava zbiralka misli, globokih sporočil, iskric in modrosti in sem z njimi popisala kar nekaj rokovnikov. Naslednje so bile molitve iz ognišča, kasneje so išle v več zbirkah. In počasi sem prišla do pravih duhovnih knjig. Spomnim se na primer zbirk molitev, pesmi, meditacij, Mišela Kvaja, in Jurga Cinka. V študentskih letih sem na primer oboževala knjigo Prerok Kalila Gibrana in se njegove misli učila na pamet. Pa Bachov Jonathan Livingston Galeb, navduševala sem se nad indijskim pesnikom Tagorejem in prebirala meditacije Antonija Damela. Od Slovencev pa me je v tem času osvojil pater Miha Žužek s knjigo Četrta dimenzija. Bolj ali manj me to vrstna literatura ob vsej drugi spremlja vse do danes. Nočni omarici pa so trenutno razmišljanja Fila Bosmansa, Reci življenju da, Čušinovi angeli, Rustjevi Izbori zgodb in Življenjepis zakoncev Frankl. Zelo blizu pa je tudi polica s pesniškimi zbirkami različnih domačih in tujih avtorjev. Sem se pa letos odločila tudi malo bolj sistematično prebirati svetopismo in za začetek to poskušam narediti s pomočjo nove izdaje Malega svetega pisma s komentarji Sama Skralovnika.
0: Za konec bi te pa prosila še za kakšen nasvet knjižničarke ob izteku počitnic. Kako izbrati počitniško branje? Kako naj vsak najde nekaj zase, nekaj, kar mu bo v veselje, v obogatitev za krajši čas?
1: Ja, berite različne knjige, iščite po knjižnih policah, pogovarjajte se o knjigah z bralci, knjižničarkami, pridružite se kakšni skupini ljubiteljev knjig na družbenih omrežjih, obiskujte spletne portale s knjižnimi novostmi in ocenami knjig, naprimer dobreknjige.si, zasledujte novosti na spletnih straneh založb, obiskujte knjižne sejme, udeležujte se pogovorov z avtorji o knjigah. Skratka, poiščite si knjige, ki vas bodo razvedrile, vam burile domišljijo, vas notranje bogatile, vas poučile. Se pa ne silite brati knjig, ki vam, kot rečemo, ne sedejo. Predvsem pa, odrasli, ne govorite otrokom, da je branje, pa ni važno česa, ne koristno početje in zapravljanje časa. Morda pa tudi.
0: Najlepša hvala, Jelka, za vse tvoje misli in nasvete in željo, da bi tudi poslušalci, tako kot midve, v knjigah našli obogatitev počitnic, morda pa tudi kakšen globlji smisel. Vse lepo pozdravljava in se v imenu vseh, ki smo oddajo pripravili, to smo Jože Pribožič, Jelka Kvartič, Jerica Koren in tehnik Bojan Kovač, od vas si za knjig tudi poslavljava in želiva, da zadnji teden počitnic izkoristite za še kakšno prebrano stran.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
0: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta.
6: Več na szksc.si.

0: Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Maja Oderlap.
2: Dobro nedeljsko jutro želim, Maja Oderlap. 23. avgusta smo, tole je predzadnja avgustovska nedelja. Še vedno smo sredi poletnih počitnic, no konec avgusta pa že prinaša tisti občutek, da se počasi vračamo vsak dan. Nekateri še uživate zadnje dni ob morju, vem, da nas poslušate tudi tam ali v hribih ali na domačih terasah, no drugi pa že pripravljamo stvari za vrnitev na delo. No, vsekakor pa upam, da ste med tistimi, ki imamo na urniku danes dolgo nedeljsko kavo. Nikar ne preveč hitet. Nedelja je tudi priložnost za to, da se vsaj malo ustavi čas.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
3: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
6: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
0: Uživamo poletje. Poletje na Radiu Velenje.

0: Pono Video.
1: Knjiga imo.
2: Tokrat v rubriki Knjiga imo predstavljamo desetnico Andreja Rozmana Roze. Čeprav gre za mladinski roman, je zgodba tudi duhovita in precej ostra kritika sodobne družbe. Avtor je znani motiv desetnice iz ljudskega izročila prestavil v današnji čas.
3: Brina dolgo ni mogla zaspati. Bolj, ko je skušala vse, kar je tistega dne slišala, odmisliti, bolj je vrela, da je kriva za očetove poslovne težave. Konec koncev si je že dolgo želela, da naj bi počel stvari, ki škoduje drugim, in se je tudi zdaj zdelo čisto prav, da so njegove goljofije prišle na plano. Še posebej tista s piščanci. Pa cementarno, zaradi katere so zbolevali in umirali ljudje. Hrati je bilo zelo težko prenašati sovraštvo svoje sester in gledati svojega očeta tako nesrečnega. Želela si je, da bi našla luknjo, po kateri se pride v svet, v katerem se imajo vsi radi. In če takega sveta ni, bi se najrajši razblinila in izginila za zmeraj.
2: Glavna junakinja Brina je deseta hči bogatega poslovneža Alfija Omegarja, ki si je po devetih hčerah močno želel sina. Zaradi vraževerja mora Brina zapustiti dom in se poda v svet, kjer spoznava krivice, pa tudi dobre ljudi. Rozman Roza skozi njeno zgodbo odpira teme pohlepa, nepoštenja, odnose do tujcev in okoljskih težav. Brina pa dokazuje, da se je krivicam vredno upreti tudi kadar je to težje kot pogledati stran. Desetnica je tako knjiga o pogumu, uporu in mladih, ki sveta nočejo sprejeti takšnega kot je, ampak verjamejo, da ga je mogoče spremeniti. In morda nam prav Brina zastavlja najpomembnejše vprašanje. Ali se bomo na krivice samo navadili ali pa bomo še znali reči, to ni prav. Današnjo knjigo avtorja Andreja Rozmana Desetnica sem vam predstavila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
1: Knjigajmo.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob povečanem obisku območja Julijskih Alp večje tudi obremenitve nadzornikov. V potresu pri Tokiju več deset lažje poškodovanih. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Po dobrem lanskem odzivu občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekologi brez meja tudi letos na Bledu pripravljajo festival ponovne uporabe. Ta bo v zdraviliškem parku potekal danes med 10. in 18. uro. Tudi letos bo možno na festivalu izmenjati oblačila in popraviti različne stvari. V ospredju pa bo tudi ustvarjalnost. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odlično začela evropsko prvenstvo in v Istanbulu na prvi tekmi premagala favorizirano Nemčijo, na koncu presenetljivo gladko s 3-0. Že danes jo ob 18. uri čaka druga tekma, a bo na nasprotni strani mreže stal precej kakovostnejši in prestižnejši tekmec, gostiteljica Turčija.
0: Vreme.
1: Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radio Velenje. Na komot.
10: To dopolne z vami.
9: Maja Oderlap.
10: Dober dan želimo na današnjo nedeljo 23. avgusta. Prav na današnji dan leta 1933 se je v Ljubljani rodil slovenski skladatelj in pianist Jure Robežnik. Kljub temu, da ni imel formalne glasbene izobrazbe, je bil Jure avtor preko 150 glasbenih del, med njimi so tudi najbolj znane slovenske popevke, recimo Pegasto dekle, Mlade oči, Ti si moja ljubezen, ki jo prepeva Elda Viler, in spisal je tudi popevko Ptica vrh tri glava na besedilo Dušana Velkavrha. Naj nam jo v tem jutru zapoje Braco Koren.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosi.

0: Bilo večerjo ali druženje, tudi na poletni terasi. Vesuši Velenka.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
2: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Au, au, au, a si spet spregledal vrata, ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
0: Uživamo poletje. Poletje na Radiu Velenje.

0: prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
3: Kdaj ste se, dragi naši, nazadnje šlepali, ha? No, lahko ste se šlepali ali pa vas je nekdo šlepal. Šlepanje oziroma šlepati je torej precej pogovorni izraz, čeprav je v določenih pomenih postal tudi čisto običajen v vsakdanji rabi. Izvira iz nemške besede šlepen, kar pomeni vleči. Ima pa v slovenščini več pomenov, odvisno od konteksta. V dobesednem pomenu gre za vleko vozila, torej pomeni vlečenje ali prevoz pokvarjenega vozila z drugim vozilom. Recimo, avto je obstal na avtocesti, zato so poklicali šlepanje. V prenesenem pomenu pa pomeni tudi izkoriščanje. Pogovorno, da nekdo dosega uspeh ali koristi zaradi dela drugih brez lastnega prispevka. Recimo, pri projektu se samo šlepa na sodelavce. Lahko pa besedo šlepanje uporabimo tudi v športu ali pa v vsakdanjem govoru. Pomeni, da nekdo komaj sledi tempu. Recimo, na koncu teka sem se že samo šlepal za ostalimi. Pri besedi šlepanje gre za tipični germanizem, eno izmed mnogih besed, ki je prišla v slovenščino zaradi dolgoletnega stika z nemškim jezikom, posebej v obrti, prometu in vsakdanjem govoru. Zanimivo je tudi, da se je preneseni pomen, torej šlepati se na druge, razvil pozneje iz osnovne ideje, da nekdo, recimo, visi na nekom drugem, ki ga vleče naprej. Tako pač je, kot včasih na cesti potrebujemo šlepanje pokvarjenega avtomobila, se tudi v življenju kdaj zgodi, da se nekateri šlepajo na račun drugih. Razlika je le v tem, da je pri avtu jasno, kdo vleče in kdo obstane. Pri ljudeh pa to pogosto opazimo šele čez čas.
4: Ruzak.

0: Zvižanovice na Radiju Velenje.
1: Prodaja električnih tovornjakov in avtobusov lani skoraj podvojena. Putin na kongresu enotne Rusije pred volitvami obljubil zmago v Ukrajini. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbila za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni, ki jo vodi proti Ukrajini, pri tem pa poudaril pomen enotnosti. Podobno gotovost je izrazil tudi vodja stranke Dimitri Medvedjev. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov.
0: Vreme.
1: Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova, res najče brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomorski sejem.
0: Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
14: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
14: Dobar dan želimo vsem, ki ste se zdaj že dodobra prebudili. Maja Oderlap maham iz studija Radija Velenje. No, če ste še slučajno danes na počitnicah, potem enostavno uživajte. Avgust je res, da se počasi poslavlja, ampak še imamo čas, da si oddahnemo. Če vas pa jutri čaka služba, pa naj bo današnja nedelja z ne preveč hitenja, ne preveč elektronske pošte in kakšnih drugih motivcev. Ja, ker pa se dan po jutru pozna, naj ima današnja nedelja čim več pozitivnih obrazov. Poletje ne odhaja še in prav spoletno nas v nadaljevanju razveselijo čuki.
13: lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gumepro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gumepro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gumepro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo Rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

Dober dan, želim Maja Oderlap z Radia Velenje. Pozdravljam vse tiste, ki smo na kamot v današnjem dnevu, ker je pred nami še ena čudovita poletna nedelja. Do konca šolskih počitnic je še dober teden. V Sloveniji se pouk začne 1. septembra. Letos pride to na torek. Zato je treba proste dneve, kot je današnja nedelja, dobro izkoristiti. Če ste že torej z dopusta, dajte si privoščiti brezskrbno nedeljsko dopoldne. September bo prišel dovolj hitro.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Po zaključeni prenovi zdravstvena postaja Dubrna ponovno sprejima bolnike. Danas je dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Danas se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zdravstvena postaja Dubrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednote Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti.
0: Vreme.
1: Danes se bo čez dan postupno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na Komot.
12: To dopolne z vami.
10: Maja Oderlap.
12: Dober dan, kličem Maja Oderlap iz studija Radio Velenje. Danes se družimo, ja, jaz pravim, upam, da čim bolj na Komot. Nedelja je, ura teče proti kosilu in vprašanje dneva je seveda, kaj bo pa danes na krožniku. Tale mesec je idealen za kakšno preprosto poletno kosilo. Za veliko sveže zelenjave, za tisto, kar imamo na vrtu, paradižnik, bučke, paprika, zelišča, nekaj, kar ne zahteva veliko ur in stanja ob štedilniku. Recimo paradižnik, ki ga v poletju pogosto uporabljamo, je nepogrešljiv in sodi med sadje, če slučajno niste vedeli, čeprav ga pa seveda v kuhinji uporabljamo kot zelenjavo. Torej, če bo danes na mizi paradižnik, lahko kosilo začnemo tudi z malo znanstvene razprave. No, preveč razmišljati pa ne, ker je treba preprosto uživati v nedelji.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani.
3: Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim.
2: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni?
3: A res?
2: Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za vštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
0: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dragi naši, počasi prihajamo do tistega dela nedelje, ko se pa iz kuhinje že vije von po nedeljski južni. 23. avgust je danes kot nalašč za kosilo brez kompliciranja. Nekaj svežega, nekaj domačega, nekaj sezonskega. Narava je radodarna, upam, da suša ni preveč oklestila vsega, sicer pa preprosto kosilo in čim manj kompliciranja, če vprašate mene. No, morda pa danes velja tudi tisto pravilo, kdor kuha, naj ne pomiva. Ker so počitnice še vedno tu, vsaj še nekaj dni, in tudi, če se nekateri že vračate v službo, naj bo nedelja še vedno nedelja. Sicer nisem prepričana, ali je naša Jana Titan, ki zdaj prevzema krmilo, danes kuhala ali pomivala. Vsekakor pa verjamem, da bo vaša dobra popoldanska družba.
1: Uživamo poletje!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Južnokorejska tovorna ladja proti Evropi prvič pluje prek Arktike. Grčija v pričakovanju novega vročinskega vala. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov.
0: Vreme.
1: Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zgata.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste tudi na današnjo nedeljo. Razen zastojev na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, ostalih posebnosti vsaj za naš del trenutno ne beležimo, promet poteka tekoče. Če pa imate drugačne informacije in ste kjer karkoli opazili overo nesrečo, kakšen radar, nič 80, 13, nič 2. Vedno se oglasimo. Želimo vam srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti.
12: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
13: Z vami je Jana Titan.
11: Dobar dan, lepo pozdravljeni, dragi naši, na današnjo nedeljo 23. avgusta. No, nedelja je že lepo v pogonu in zdaj je čas, da ji dodamo še pravo glasbeno spremljavo. Danes bomo predvsem uživali brez velikih načrtov in seveda, kot se za nedeljo spodobi, brez hitenja. Pred nami je nekaj ur dobre družbe in glasbe, ki preprosto sodi k nedelji. Takšne, ob kateri malo pojačamo radio in se rečemo, ja, tale pa vedno paše. Začenjamo. Lepo, da ste z nami na Radio Velenje. Tukaj so slovenski muzikantje. Eno po slovensko.

0: Nico, pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna, Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
5: Uživamo poletje.

Čudovita skladba Borisa Kopitarja, Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, ja lahko samo upamo. Nedelje imajo svoj ritem, malo počasnejši, malo bolj sproščen in priznajmo pri marsikom tudi precej bolj dišeč. Kajti nekje okoli poldneva se začne iz kuhinje širiti tisti znani vonj, ki pomeni samo eno. Bliža se nedeljsko kosilo. In nedeljsko kosilo je pravzaprav eden redkih sestankov, na katerega še vedno pridemo pravočasno. Brez kakšnega opomnika v telefonu, ko zadiši po juhi, pečenki ali praženemu krompirju, naša notranja ura nenadoma deluje brezhibno, kaj pravite. Pa saj ne gre samo za hrano, čeprav veliko, ne? Gre za tisti trenutek, ko se družina znajde za isto mizo, ko izvemo, kaj je kdo počel čez teden, kdo ima kaj novega in seveda tudi časih tudi, a ne, koga kaj jezi. Če se tudi pri vas že kuha kaj dobrega, dober tek. Mi pa bomo k nedeljskemu kosilu dodali seveda dobro glasbo. Eno čudovito nedeljo vam želimo.

0: Jinx, idem tamo, gdje je sve po mom, to želimo tudi vam, še posebej v današnji nedelji, pa preverimo še malce, kakšno bo kaj vreme danes, pa še promet. No, danes nas čaka vremensko precej prijetnejši in bolj umirjen zaključek tedna, popoldne bo po večini sončno, največ jasnine bo ob šibki buri na Primorskem. Najvišje dnevne temperature danes bodo po Sloveniji od 22 do 26 stopinj, na Primorskem pa se bo ogrelo do 30. In še trenutne temperature po naših krajih, Velenje 22, Slovenjgradec 21, Ravne na Koroškem 20, v Mozirju namerimo 22, v Celju pa 24 stopinj Celzija.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 22 uro. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Če pa slučajno kaj opazite, kakšne policiste z radarjem, mogoče nesrečo, zastoj, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.
3: Pomembno je.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomurski sejem.
7: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. augusta. Več na szksc.si.

0: ABBA in Dancing Queen na Radio Velenje na današnjo nedeljo. Ja, sicer plesalo se je bolj včeraj na soboto kot danes, predvidevam. Sicer pa, zakaj pa ne? Pravijo, da je treba vsak dan narediti nekaj koristnega. Ampak ali to res velja tudi za nedeljo? Ker danes imamo lahko precej drugačne kriterije, ne? Če smo vstali, skuhali kavo in pristavili telefon s polnilca na kavč, smo že pokazali določeno mero aktivnosti. Če smo poleg tega še pospravili posodo, pa smo praktično že presegli dnevni plan. Nedelja je vendarle eden tistih dni, ko je povsem sprejemljivo reči, danes pa ne delam nič. Potem pa ugotovimo, da je tudi nič kar naporno, ker kosilo je treba pojesti, kavo spiti, malo poležati, mogoče iti na sprehod in se seveda pravočasno vrniti, da lahko spet počivamo. Tako da, brez slabe vesti, danes bomo produktivnost merili drugače, po tem, kako dobro smo se imeli. Mi pa bomo poskrbeli, da bo zraven še dobra glasba. Uživajmo skupaj.
1: Ja, v gadovo peč sem šel piti sto reč, zdaj me glavca boli, joj, šmenta na tar

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Možganske celice tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju. Cene goriv v Evropski uniji julija medletno više za skoraj 17%. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Kot so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot 2 leti niso zaprli nobene pošte. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika Vršič in Vršič Trenta. V Kostanjevici na Krki se je s finalnimi obračuni in odličnim vzdušjem na tribunah končalo državno prvenstvo v odbojki na mivki. V moški konkurenci sta se zlatega odličja veselila Benjamin Mugerli in Jaka Jevšnik, medtem ko sta v ženski na najvišjo stopničko stopili Maja Marolt in Živa Javornik, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrine temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj izdala ta je govar, iz najljepše brizga.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti za stoj na Štajerske avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami in v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Ostalih posebnosti ni, zdaj v tem trenutku na naših cestah vsaj takšnih, ki bi pomembneje vplivale na promet. Vožnja tako poteka brez večjih nevšečnosti, kljub temu pa previdno in strpno. Nedelja je, zato se nikamor ne bodi tako zelo, da ne bi bilo vredno varno priti na cilj. Za vsa prometna opažanja pa smo tu na 08013-02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
12: Z vami je Jana Titan.
11: Ja, lep dober dan na današnjo avgustovsko nedeljo, želim 6 minut čez 13. Nedelja je sedaj prišla do tistega dela dneva, ko je kosilo pri marsikom že na mizi ali že v trebuščkih. Največja dilema pa počasi postaja kava ali sladica. Moj predlog nedelja je, zakaj bi sploh izbirali. Mi med tem nadaljujemo brez popovdanskega dremeža, pred nami je še veliko dobre glasbe, nekaj zanimivih vsebin in ravno prav sproščenega nedeljskega ritma. Če ste za mizo, dober tek, če ste na poti, srečno, če pa imate danes to srečo, da vam ni treba nikamor, uf, toliko bolje. Naj se nedelja nadaljuje v svojem ritmu, mi pa ji dodajamo glasbo, ki vedno dobro sede. Tu so Veseli svatje s vprašanjem se ti kaj kovca. Čim manj kovcanja v današnji nedelji in čim več užitkov.

0: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Uživamo poletje!
4: Naj

Veter in v skladbi Jupi Jaja na radiju Velenje. Ja, a ste že opazili kdaj, da lahko pozabimo, kam smo odložili ključe, zakaj smo stopili v drugo sobo ali kaj smo hoteli kupiti v trgovini, potem pa zaslišimo pesem izpred 20 let in besedilo poznamo od prve do zadnje besede. In ne samo besedila, v trenutku se spomnimo, kje smo jo poslušali, s kom smo bili, včasih celo kakšno neumnost, smo, kar smo pač takrat počeli. Glasba ima očitno v naših možganjih nek svoj arhiv, kjer se nič ne izgubi. Zato so nekatere pesmi veliko več kot 3 minute melodije. So ljudje, kraji in obdobja našega življenja. Morda bo tudi naslednja pri vas odprla kakšen tak predal spominov. Poglejmo oziroma bolje rečeno, prisluhnimo Otu Pestnerju.

0: Tri minutke čez pol drugo preverimo, kakšno bo kaj vreme na današnjo nedeljo. Ja, danes nam vreme očitno želi nekoliko oziroma se vsaj trudi popraviti v tis zadnjih dni. Oblaki se bodo čez popovdne postopoma umikali in prevladovalo bo sončno vreme. Največ jasnine bo seveda na Primorskem, kjer pa bo pihala šibka burja. Najvišje temperature danes bodo od 22 do 26 stopinj, ob morju pa se bodo približale 30. Tudi jutri se obeta ta pretežno jasno vreme. Skratka, pred nami je prijetno nedeljsko popovdne, ki ga pa bo škoda preživeti samo med štirimi stenami.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Promet na današnjo nedeljo vsaj po naših cestah poteka tekoče in brez posebnosti, kar je odlična novica. Če pa vseeno slučajno, ki karkoli opazite v veru nesrečo, je kje skrit kakšen radar, sporočite nam, mi pa obveščamo naprej tudi druge. Za klic se priporočamo na 080 13 02. Varno vse do cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
1: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: Pa preverimo, kaj je skozi leta zaznamovalo današnji 23. avgust. 23. avgusta leta 1933 se je v Ljubljani rodil slovenski skladatelj in pianist Jure Robežnik. Leta 1942 na današnji dan se je začela ena največjih bitk v drugi svetovni vojni, bitka za Stalingrad, današnji Volgograd. Končala se je strahovitim porazom Nemcev februarja 1943. Na 23. avgusta leta 1962 so prek telekomunikacijskega satelita Telstar vzpostavili prvo živo televizijsko povezavo med ZDA in Evropo. Na današnji dan leta 1977 se je rodila sopranistka Alenka Gotar, ki je leta 2007 zastopala Slovenijo na Evroviziji s pesmijo Cvet z juga. Leta 2004 na današnji dan je Jolanda Čeplak na olimpijskih igrah v Atenah osvojila bronasto kolajno v teku na 800 metrov. Na današnji dan leta 2019 pa sta slovenski kajakašici Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman na svetovnem prvenstvu na Madžarskem na 200 metrov osvojili srebrno kolajno. No, takšen je bil 23. avgust nekoč. Kakšen bo današnji, pa še ni zapisano. Ta del zgodbe pišemo pa mi sami. In naj bo v njem danes vsaj nekaj, kar si bomo z veseljem zapomnili.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zvezna sodnica razveljavila odločitev o vizumih za 75 držav. Ob povečanem obisku območja Julijskih Alp večje tudi obremenitve nadzornikov. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Luka Dončić z ekipo Los Angeles Lakers, ki jo je povabil na 4-dnevni obisk Slovenije, danes po poročanju medijev dan spet preživlja v Ljubljani. Slovenski košarkarski zvezdnik je s kolegi iz ekipe Jezernikov obiskal igrišče v ljubljanskem savskem naselju, na katerem je igral kot otrok, je poročal portal 24 ur.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, zastoj še vedno na Štajerske avtocesti v besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Ostalih posebnosti na naših cestah ni, če sta na poti, želimo, da bo cesta čim bolj prazna, semafori čim bolj zeleni, so potniki pa dobre volje. Če pa kaj opazite, nič 80, 13, nič 2. Brez hitenja, cilj ne bo nikamor pobegnil. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti.
9: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
8: Dober dan, 6 minut čez 14. uro. Nedelja še zdaleč ni rekla zadnje besede. Upamo, da ste dobro, pred nami je še dovolj dneva za kakšen dober načrt, spontano idejo ali preprosto trenutek, ki ga nismo načrtovali, pa se na koncu izkaže za najboljšega. Na Radiu Velenje pa brez naključij pri eni stvari. Dobra glasba ostaja z nami tudi v tej uri. Tukaj so Mihelič, Pop Design, Žlindra, Tamburaši v skladbi Veseli Ribančan. Prijetno poslušanje.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
0: Vroče poletje.

0: Lokalno popovdne. Dobrodošli v današnjem lokalnem popovdnevu, kjer bomo preverjali, kako lahko branje pomaga ohranjati bister um. V Topolšici so namreč zaključili projekt Lahko branje za bistri um, v katerem so izvedli 60 delavnic za starejše. Ker poletje v gore privablja tudi manj izkušene pohodnike, bomo s predsednico Planinskega društva Velenje Barbaro Kelher opozorili na najpogostejše napake in na to, zakaj dobra priprava na pot nikakor ni odveč. Pred začetkom novega šolskega leta bomo spomnili še na varnost otrok v prometu, saj se jutri začenja preventivna akcija Varno v šolo. Pokukali bomo tudi v nekoliko drugačen svet umetnosti. V Mladinskem centru Velenje v projektu Intermedijske krajine povezujejo umetnost, znanost in sodobno tehnologijo. Za konec pa še k velenjskemu slikarju Dragu Šumniku Luki, ki praznuje 40 let ustvarjanja in je na svoji že 99. samostojni razstavi na ogled postavil simboličnih 99 del. Novice iz lokalnega popoldneva sledijo po klapi Rišpet v skladbi Lipometu.
1: Lokalno popoldne.

0: Lokalno popodne. V centru starejših Zimzeleno v Topolšici se je v sredo zaključil projekt Lahko branje za bistri um. Namenjen je starejšim od 65 let za ohranjanje in izboljševanje njihovih kognitivnih sposobnosti. V projektu so se povezali Zavod Aktivna starost, Zavod Risa, Knjižnica Velenje in Deos Center starejših Zimzelen iz Topolšice. Kot je povedala Brina Zabukovnik Jerič iz Knjižnice Velenje, je projekt, v okviru katerega so izvedli 60 delavnic, namenjen predvsem dvema skupinama občanov.
1: Lahko branje je namenjeno rečemo dvem kategorijam, tistim, ki dejansko imajo kakšne kognitivne zadržke, ne, se pravi, ali ne vem, tisti, ki hodijo v te posebne šole, ne, je pa tudi seveda za starostnike zelo vedno bolj primerno, saj že kognitivni, ne, se že opaža kognitivni upad, potem večje črke so, ne, malo lažji teksti in to je bila tudi naša publika, ne, se pravi starejši od 65. leta. Tako da je ena skupina prihajala v Knjižnico Velenje, druga pa seveda je tukaj v domu, a ne, se tudi srečevala tedensko in smo torej delali torej lahko branje, se pravi prebirali knjige v lahkem branju, hkrati pa tudi kognitivne delavnice izvajali.
0: Lokalno popovdne. Radio Velenje.

0: ansambel Vrisk, Cviček, ni navaden striček. Zdaj pa poglejmo še vreme. V nedeljskem popodnevu nam bo vreme kar naklonjeno, po Šaleški, Savinjski in Koroški bo po večini sončno in prijetno toplo, brez poletne vročine zadnjih tednov. Danes se bodo najvišje temperature gibale med 22 in 26 stopinjami, trenutno je v Velenju okoli 24 stopinj, prav toliko jih je tudi v Celju, v Slovenj Gradcu pa okoli 18 stopinj. Skratka, današnje popoldne je kot nalašč za kakšen izlet ali sprehod. Sonce imamo, le dobro voljo moramo dodati sami.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Promet na naših cestah poteka tekoče, brez posebnosti, kar je odlična novica. Če pa vseeno slučajno kje karkoli opazite, nesrečo, oviro, je kje skrit kakšen radar, sporočite nam, mi pa obveščamo naprej tudi druge. Za klic se priporočamo na 08013-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: Lokalno popołudne. Poletje je čas, ko se precej poveča obisk gora. V gore se odpravijo tudi tisti, ki sicer niso njihovi redni obiskovalci in pri tem marsikdaj precenijo svoje znanje in sposobnosti. Posledica so številne nesreče in vse več intervencij gorskih reševalcev in reševalnih služb. Katere so najpogostejše napake, ki jih naredimo ljudje pri obisku gora in kaj moramo upoštevati, smo vprašali Barbaro Kelher, predsednico Planinskega društva Velenje.
1: Zagotovo to, da ne preverimo, ali so planinske poti za izbrano točko destinacijo hrib odprte ali ne, ali je odprta planinska kota na poti ali ne, kajti trenutno smo še vedno v obdobju vročinskih valov in nekatere planinske koče se zapirajo zaradi pomankanja vode, predvsem v visokogorju. Potem, da imamo pripravljeno potrebno opremo, se pravi, če se odpravljamo na zelo zahtevne planinske poti in zahtevne planinske poti, da imamo primerno opremo, kot so čelada, samovarovalni komplet in pa plezalni pas, da jih znamo primerno uporabljati, da smo primerno psihofizično pripravljeni na turo in pa da imamo tudi pri roki kakšen zemljevid področja, kamor se odpravljamo, naloženo morda spletno aplikacijo MAPZS, ki se tudi vsakih 24 ur posodablja, tako da imamo sveže podatke iz terenov.
0: Pomembno je tudi, da se na pot odpravimo dovolj zgodaj, da sabo vzamemo dovolj tekočine in da spremljamo aktualno vremensko napoved. Lokalno popovdne. Še dober teden nas loči od začetka novega šolskega leta, zato se pozornost že usmerja tudi na varnost najmlajših v prometu. Jutri se začenja nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Številke kažejo, zakaj previdnost ni odveč. Do 18. avgusta je bilo letos v prometnih nesrečah udeleženih 290 otrok do 14. leta starosti. Eden je umrl, 21 jih je bilo huje poškodovanih. Pri Agenciji za varnost prometa, zato voznike pozivajo naj bodo predvsem v okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh še posebej previdni. Manj hitrosti, telefon stran od rok in predvsem več predvidevanja, saj se otroci po dolgih počitnicah vračajo v promet, med njimi pa bodo tudi prvošolci, ki se samostojno šolsko potjo šele spoznavajo. In morda najpomembnejše, varno v šolo ne bi smela biti le dvotedenska akcija. Otrok na cesti mora biti razlog za dodatno previdnost prav vsak dan v letu.
2: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
0: Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janez Janša, kmetijstvo je tudi strateška infrastruktura države. Kanada s povračilnimi ukrepi nad ameriške carine. Trump kritičen. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lepo zdrav na ceste, zastoj na Štajerske avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Danes velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. Ostalih posebnosti v prometu ne beležimo, naj tako tudi ostane za vsa prometna obvestila, če jih imate, pa se priporočamo na 080-13-02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
8: Dober dan, lepo zdrav, živjo, 6 minut čez tretjo popovdne. Mi stopamo v novo radijsko uro tega nedeljskega druženja in ker je nedelja ravno pravi čas, da za kakšno minuto odmislimo, kaj vse nas čaka jutri, se bomo raje posvetili današnjemu dnevu. Kaj pravite? Pravijo, da v življenju ni bližnic in da je treba marsikatero stvar prehoditi stopnico za stopnico. Nekatere premagamo zlahka, pri drugih pa se moramo malo bolj potruditi, na kakšni pa se je vredno tudi ustaviti. Naj bodo zato vaše življenjske stopnice čim manj strme, vmes pa čim več lepih postankov in predvsem dobrih ljudi, s katerimi jih je lažje premagovati. No, o stopnicah oziroma štengah nadaljujejo Malibu.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja

0: da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni.
1: A res?
0: Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

Lokalno popołudne. Ste se kdaj vprašali, kaj nastane, ko v isti prostor postavimo umetnika, znanstvenika in sodobno tehnologijo? Odgovor iščejo tudi v Mladinskem centru Velenje, kjer so letos začeli 4-letni projekt intermedijske krajine. Gre za področje, kjer umetnost že dolgo ni več samo slika na platno ali kip. Mladi bodo denimo izdelovali bioplastiko iz naravnih materialov. Na eni od delavnic so z molekularno kuhinjo že ustvarjali kroglice različnih okusov, raziskovali pa so celo, kakšni bi lahko bili vonji prihodnost. Del projekta bomo lahko spoznali tudi na letošnji Kunigundi, kjer bosta na sporedu dva intermedijska performansa, jeseni pa pripravljajo še razstavo. In morda je najbolj zanimivo prav to. Pri takšni umetnosti skoraj ni vprašanja, ali se to da, ampak predvsem, kako bi to lahko naredili. Kot pravi v Mladinskem centru Velenje, možnosti so skoraj brez meja. Meje so pogosto predvsem finančne. Lokalno popovdne.

0: Darek Avrič, kristalno jasno, točno 3:30 je ura na današnjo nedeljo. Malce preverimo vreme, dokaj sončno imamo, temperature trenutno Velenje 22, Prebold 24, Nazarje 23, Rečica ob Savinji 22, Slovenj Gradec pa 23 stopinj. Ja, temperature so postale nekoliko bolj sveže, jutra se začnajo kasneje, večeri pa so že krepko krajši. Pa me zanima, ali tudi vi živohate jesen.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste za volanom. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole zaradi okvare vozila. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če kaj opazite, sporočite. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Varno pot.
1: Skupaj tudi na poti. Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Lokalno popołudne.
1: Sledi pa še zadnja novica iz današnjega lokalnega popoldneva. Velenjski slikar Drago Šumnik Luka ima letos kar dva dobra razloga za praznovanje. Zaznamuje 40 let likovnega ustvarjanja, ob tem pa je v Velenki na ogled postavil že svojo 99. samostojno razstavo in številki primerno na njej predstavlja 99 del. Njegovi motivi pogosto izhajajo kar iz življenja, ker je ribič, so na platnih svoje mesto našli ribe in živalski svet, njegova dolgoletna ljubezen do šaha pa se kaže v črno-belih površinah in kockah. Svoj prepoznavni likovni izraz je poimenoval luksizem, ime pa povezuje njegovo umetniško ime Luka in besedo luks, ki pomeni svetlobo. In če bi kdo pomislil, da je 99 razstav že lepa številka za zaključek, pri Šumniku očitno ne. Že nastajajo nove skice, pripravlja se na mednarodni ekstempore, ki se ga udeležuje že 26 let, zadnji dve leti pa nastaja tudi knjiga njegovih življenjskih spominov. Kot kaže, bo stotica prišla precej hitro. Če vas zanima, kako je videti 40 let ustvarjanja skozi oči Draga Šumnika Luke, vabljeni v Velenko, kjer si lahko ogledate njegovo 99. samostojno razstavo in simboličnih 99 del.
2: Lokalno popoldne.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Grčija u pričakovanju novega vrućinskega vala. Općina Bovac u nov poskus pridobiti sredstva za obnovu kuće na Mangartskom sedlu. Danas bo po većini sunčno. Pozdravljeni, s vami sam Jona Urban Znoj. U Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene, po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očitaj, da uživa neupravičene ugodnosti. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova resne rekše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Promet je oviran na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole zaradi okvare vozila. Zastoj pa še vedno na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Ostalih posebnosti za zdaj ni, saj takšnih, ki bi pomembneje vplivali na promet. Vožnja tako poteka brez večjih nevšečnosti, kljub temu pa previdno in strpno. Za vsa prometna obvestila se za klic poročamo na 080-13-02.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
8: Ja, dober dan, živjo, dragi naši zbrani na Radio Velenje. Joj, kako čas beži. Že smo vstopili v našo zadnjo današnjo skupno uro. No pa tudi avgust se počasi izteka in poletje nam znova dokazuje, da ima eno precej zoprno lastnost. Vedno mine hitreje, kot bi si želeli. Še včeraj smo govorili, koliko poletja je pred nami, danes pa že lovimo njegove zadnje tedne oziroma trenutke. Zato bomo tole nedeljsko popovdne še malo zadržali. V tej uri nas čakajo športne novice, proti koncu pa bomo radijski eter prepustili kot vsako nedeljo vašim glasbenim željam. Sedaj pa bo o tem, da je poletje prekratko, prepeval Jan Plestanjak. No pa če je kratko, naj bo vsaj sladko.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Športna nedelja.
1: Ja, nedelja je kot nalašč tudi za pregled športnega dogajanja. Danes bomo preverjali, kaj v Sloveniji počnejo Luka Dončić in njegovi soigralci iz Los Angeles Lakersov, ki jim naš košarkarski zvezdnik te dni razkazuje svojo domovino. Veseli bomo velike zmage slovenskih odbojkaric, ki so evropsko prvenstvo začele na najboljši možni način. Preverili bomo dogajanje na slovenskih nogometnih zelenicah, nekaj besed namenili mladim slovenskim kolesarjem, za konec pa še slovenski košarkarski reprezentanci. Športu se posvetimo takoj po naslednji.
0: Športna nedelja.
1: Vili Resnik pravi, na futbal me pust.

0: Športna nedelja.
1: Kot verjetno že vsi dobro vemo, ima Luka Dončić te dni v Sloveniji prav posebno družbo. V domovino je namreč povabil svoje soigralce iz Los Angeles Lakersov. Namen večdnevnega obiska pa je predvsem povezovanje moštva pred začetkom priprav na novo sezono. Košarkarski zvezdniki so seveda tudi trenirali. Na parket so stopili v ljubljanskih Stožicah. Dončić pa je poskrbel, da obisk Slovenije ni samo deloven. Lakersi so spoznavali Ljubljano, se odpravili na golf, se vozili z ladico in okušali slovensko gostoljubje. Dončić bo svoje soigralce v Sloveniji gostil do ponedeljka. Če je bil namen obiska, da se ekipa pred novo sezono še nekoliko bolj poveže, je Luka očitno izbral precej dober kraj za to.
0: Športna nedelja.

0: Športna nedelja.
1: Izjemno so evropsko prvenstvo začele slovenske odbojkarice. Na uvodni tekmi v Istanbulu so s 3-0 premagale favorizirano Nemčijo in to prvič v zgodovini medsebojnih obračunov. Slovenke so bile boljše s 25-22, 25-21 in 25-20, ter si z veliko zmago že na začetku prvenstva precej izboljšale izhodišče v boju za napredovanje. Časa za slavje pa ni veliko. Danes ob 18. uri jih čaka še zahtevnejša preizkušnja, obračun z gostiteljico Turčijo, aktualno evropsko prvakinjo. Prav takšne tekme pa so za slovensko reprezentanco odlična priložnost za nabiranje izkušenj na največjem odru.
0: Športna nedelja. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Športna nedelja.
1: Pa poglejmo še na domače nogometne zelenice. V tretjem krogu druge slovenske nogometne lige se gostovanje ni išlo po željah nogometašov velenjskega Rudarja. Ilirija je Velenjčane premagala z 2-0 in tako tudi po treh tekmah ostaja 100-odstotna. Za Rudar je bil to nov spodrsljaj v začetnem delu sezone. V prvi ligi pa se nadaljuje šesti krog. Med zanimivejšimi zgodbami zadnjih dni je bil tudi obračun Kopra in Domžal, na katerem je povratnik na slovenske zelenice Robert Berić v končnici poskrbel za pomemben zadetek. Da prihodnost slovenskega kolesarstva ni odvisna samo od največjih imen, dokazujejo tudi mladi. Slovenski tekmovalci so v zadnjih tednih nase opozorili na mednarodnih tekmovanjih v pump treku in BMX-u. Na neuradnem mladinskem svetovnem prvenstvu pump treku na Švedskem, kjer je nastopilo okoli 160 tekmecev, so Slovenci osvojili zmago, drugo in četrto mesto. Slovenske barve na svetovnem prvenstvu BMX race v Avstraliji zastopal tudi Nik Prek. Danes pa se pozornost seli domov. V Zagorju ob Savi se nadaljuje slovenski pokal Pumpaj Slovenija, kjer bomo lahko spremljali novo generacijo slovenskih kolesarskih upov.
0: Športna nedelja.

0: Športna nedelja.
1: Ja, športno nedeljo smo začeli s košarko in dejmo jo tudi zaključiti s košarko. Slovenska reprezentanca se pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Zadnji preizkus pa se ni končal po slovenskih željah. Na pripravljalni tekmi v celjskem Zlatorogu je bila Črna Gora boljša od Slovenije. Tekma je bila del priprav pred nadaljevanjem kvalifikacij, zato bo moral slovenski selektor v prihodnjih dneh predvsem poiskati odgovore na stvari, ki na parketu še niso delovale tako, kot bi si želel. Slovensko košarkarsko poletje je torej precej živahno, reprezentanca se pripravlja na pomembne tekme, medtem ko Luka Dončić nekaj kilometrov stran od nas skrbi še za ekipni duh svojih Lakersov. In s tem zaključujemo današnjo športno nedeljo. Športniki naj nadaljujejo z rezultati, mi pa z dobro nedeljsko glasbo.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.

Ja, čuki so bili to z rdečo mašno, čudovito smo začeli tale povabilo na glasbenim željam, ker besedo prepuščamo vam in vašemu glasbenemu okusu. Izbiramo namreč tri glasbene želje, zato hitro v roke telefoni nam pošljite SMS naslovom skladbe, ki bi jo radi slišali. To pa je nič 3, 1, 3x26. Izbrali bomo prve tri najhitrejše njihove glasbene želje pa zavrtili v našem programu, torej brez dolgega razmišljanja štejejo hitri prsti, katera pesem bi vam polepšala to nedeljsko popovdne. Hitro mi napišite na 0413x26. No in moram povedati, da eni ste bili tako hitri, da ste me prehiteli. Temu se reče dobra pripravljenost. Naslednja glasbena želja. Kot prva gre dvema zaljubljencema za 9 let poroke. Za željo naj ljubezen traja in traja. Hvala tudi za pozdrave v naš studio, ki jih seveda vračamo. Pa veliko ljubezni zakoncema z 9 let poroke, pa seveda tudi vsem ostalim. Tukaj je Marko Vozelj in Mojstri za vse življenje. Naj lepo tako.

0: Rádio Velenie. Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Vroče poletje, najboljše domače in Radio Velenje.

Lete, če po tepuhi pojem blues, malo za umis med vašimi glasbenimi željami, ne našimi. Slišali smo Marka Vozla in Mojstri za vse življenje. Ja, danes ste malo bolj mirno razpoloženi, izbirate mirne, romantične skladbe. Ja, zakaj pa ne? Marija si je zaželela Doris Dragovič v skladbi Malo mi za sreču treba. Ja, res je tako. Malo, zelo malo je treba. Prijetno poslušanje, Marija. In seveda tudi vsem ostalim.

Doris Dragovič, malo mi za srečo treba. In res prav ima, tako malo je treba za srečo, lep pogled, prijazna beseda do naših soljudi, kaj ne. No, do konca danes bomo ostali v mirnih glasbenih vodah, ker je danes pač vam tako všeč. Nekdo brez podpisa in tudi lepimi željami, tudi za nas v studio, si je zaželel ali zaželela skupino Kelly Family. Ja, to pa bodo obojeni spomini sedaj na mlada leta. Uživajmo skupaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Moški z avtomobilom zapeljal ljudi in 3 poškodoval. V potresu pri Tokiju več 10 lažje poškodovanih. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili 3, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Lep pozdrav na ceste, kjer je danes mirno in brez posebnosti, naj ostane tako še naprej. Če pa vas na poti karkoli zmoti in karkoli opazite, oviro, nesrečo, policiste, nedelujoč semafor, sporočite nam na 08013. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Jana Titan.
2: Tako je in še moj zadnji današnji dober dan. Naj vam zaželim, dragi naši poslušalci in poslušalke Radia Velenje, slabe 4 minutke čez 17 uro, ko smo prijadrali do konca današnjega nedeljskega programa. Upam, da smo vam z glasbo, zanimivostmi in današnjimi vsebinami vsaj malo polepšali popovdne. Pred nami je nov teden, zato naj bo nocojšnji večer še čim bolj miren in brez misli na ponedeljkove obveznosti. Te bodo že počakale do jutri. Jana Titan se odpravljam v objem svojih domačih, vam pa želim prijeten preostanek nedelje in uspešen začetek novega tedna. Bodite dobro, kjerkoli že ste ali boste, pa naslišanje. Do prihodnič.

0: Podoben. Radio Velenje. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Uživamo poletje!

0: Radio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Relax.
6: Radio Velenje in tednik Naš čas, turistično agencijo Relax, poslušalce in

0: evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
1: Prva ponovitev.
2: Dobra muzika.
3: Dobra muzika.
4: Lepo pozdravljeni v Dobri muziki. Dobra muzika ni vedno samo tista, ki jo slišimo. Včasih je tudi tista, ki jo začutimo. Tokrat bomo oddajo namenili človeku, pri katerem se glasba prepeta z besedo, humorjem, odrom in predvsem z ljudmi. Franci Podbrežnik, ki ga številni bolje poznajo kot Francija Solčavskega, je moderator, glasbenik, avtor in človek, ki verjame, da lahko dobra beseda in dobra glasba med ljudi prineseta nekaj pozitivnega. Glasba ga spremlja že od otroštva, njene korenine pa segajo domačo Solčavo in družino, v kateri petje in muziciranje nista bila nič nenavadnega. V današnji Dobri muziki bomo zato nekoliko pobrskali po njegovi glasbeni poti, od prvih nastopov in družinske glasbene popotnice do odra avtorskih skladb in želje, da bi ustvarjal še naprej.

0: Dobra muska.
1: Spremljate dobro musko, v kateri je naš današnji gost Franci Podbrežnik oziroma Franci Solčavski. Pri Franciju Solčavskem se je stik z odrom začel zelo zgodaj. Kot otrok je nastopal na šolskih prireditvah, igral v igrah, kmalo pa je prišla tudi glasba. Pravzaprav zanjo ni bilo treba daleč, oče je bil godec, mama je pila v zboru, oba pa sta sodelovala tudi pri dramski skupini. Franci se danes spominja tudi ene svojih prvih velikih žrtev za nastop. Naj Franci kar sam razloži, kako je bilo.
2: Po moje tam nek v šoli, ker ne na zadnje smo bile taka generacija, 71 in Solčavska, v Solčavi smo bile 3 leta in pol smo po 3 letih šli v Luče. Smo bile taka generacija strašno odrska. Ja, igrali smo igre za zaključni izlet, smo igrali igre, ja, pa z muziki smo se začeli pa dokaj hmalo tudi ukvarjati. Tako da mislim, da že v otroštvu, ja, da je bil kar en tak vzgib, ne nazadnje, tudi moje oče je godec, pol mama je bila na koro, se pravi, na en način smo bili, ja, pa sta igrala tudi pri dramski skupini. Tako da, to je to, ne? To je hiter.
1: Hitro je prišel tisti občutek, ko ste si rekli, to bom pa izdelal.
2: Ja, sem, to bi že pa mogla premakniti v moje konec adolescence. Ja, ker recimo glasba mi je bila okej, smo pa v tizmo, ne vem, koli 20 sem bil stara, pa kaj tajega, malo bolj, da bi pa recimo profesionalno se ukvarjal z muziki.
1: Kasneje je glasba postajala vse pomembnejši del njegovega življenja. Z njo se je ukvarjal, igral tudi v tujini, vendar se je zavestno odločil, da glasba ne bo njegov osnovni poklic. Želel je, da ostane nekaj, kar ga veseli, mu omogoča izražanje in ga povezuje z ljudmi. Prav zato danes z velikim spoštovanjem govori o profesionalnih glasbenikih. Dobro ve, koliko dela, odrekanja in ustrajnosti zahteva življenje od glasbe.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika, v kateri je naš današnji gost Franci Podbrešnik Solčavski. Franci glasba nikoli ni ločeval od besede. Jezik je zanj pomemben del ustvarjanja. Rad se igra z besedami, išče slikovite stavke in poudarja, da je pri nastopanju najpomembnejše spoštovanje do občinstva. Če publiko spoštuješ, pravi, se na njo pripraviš po svojih najboljših močeh. V njegovo glasbeno zgodbo sodi tudi Happy Band, posneli so album. Franci pa danes priznava, da je skozi leta lastno avtorsko glasbo nekoliko postavljal na stran. Zdaj se k njej vrača.
2: Če zdaj nazaj pogledam, sem nekako zapostavil lastno avtorsko delo v glasbi. In to se mi zdi, zdaj, škoda, čeprav jaz pravim, vse ob svojem času. In očitno pač se mogla nekaj zgoditi, da zdaj lahko recimo pa to ustvarjam. In ja, ogromne pesmi, jaz vem, da še tudi bojo.
1: Kot smo slišali, Franci pravi, da ima veliko pesmi in da jih bo še več. V tretjem delu Dobre muzike pa se bomo v pogovoru dotaknili še enega zadnjih velikih projektov, ki ga je Franci Solčavski izpeljal. Mimo grede, vprašali ga bomo, odkud ta vzdevek Solčavski. Vse to po naslednji skladbi.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu Dobre muzike, v kateri je naš današnji gost Franci Solčavski. Med projekti, na katere je Franci posebej ponosen, je tudi koncert v Logarski dolini, pri katerem je sodelovala velika ekipa ustvarjalcev.
2: Ena od stvari, ki sem zelo vesel in ponosen kot celotna ekipa stotih, pa še več nas je bilo, je ta koncert v Logarski sanskah Čigora, kjer smo predstavljali tako avtorske skladbe kot zakladnice slovenske popevke. In spet smo pri jeziku, spet smo pri dobri glasbi. In to se mi zdi, da je tisto poslanstvo, se pravi, čim več dobrega, pozitivnega prenesti med ljudi, da se jih dotakne.
1: Nismo pa mogli mimo tega, odkot Franci v Podbrežniku vzdevek Solčavski.
2: Zanimivo, ta vzdevek sem dobil na radiju. In sicer na radiju Goldi, Ksenija Rozman, mi je Ksenija dala, pa sploh ne vem, kakim potem je to šlo. Je pa res, da skozi sem navezan, ne glede na to, da smo zdaj z družino že, ne, da se zdaj mogo prav prešteti, se pravi 30 plus v Žalcu, še zmer je ta vez, se pravi korenine. In jaz zmer rečem, sem v tam, kjer sem. In na to sem ponosen. Sem pa vesel še nekaj, da tudi v Žalcu, pravzaprav kamor pridem, skušam z njim pristnim, poštenim stikom ustvariti nek krog prijateljev, znancov, pač biti ok.
1: Glasba torej pri Franciju Solčavskem ni samo oder, mikrofon ali skladba. Je del zgodbe, ki se je začela doma, med ljudmi in okolju, iz katerega izhaja, ter se nadaljuje z ustvarjanjem, nastopi in novimi avtorskimi pesmimi. Franci Podbrežnik Solčavski nam je predal dobro sporočilo, da dobra glasba ne potrebuje vedno velikih besed. Potrebuje iskrenost, nekaj srca in predvsem spoštovanje do človeka na drugi strani. Pri koncu pa je tudi današnja dobra muzika. Hvala za pozornost, v izobilju dobre glasbe, do prihodnič želim Jana Titan.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

Ko v osnovni šoli sem v špegu se pogledal, sem zmer zagledal trapast fris. Štekl sem in se zavedel, da z genialnostjo si nisva bliz. Sem kar dobre imel ocene, enkrat pa sem en cvek dobil. Mama pošizla je, oče pa me je nabil.

Jutrišnji sem dan. V bistvu pa z mano vam bom poskrbel, da se bo tako počutila. Ja, dobro, ampak gledaj, verjam fanto, ki ti reče, no.

Εσύ λούμπι, ας και μη συμνάμε.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fata morgana.